nâng khai trong ngô hạ chừng này khó răng bán đó thế này chỉ này ưu chiên tìm này cọc bộ rộng bán đó ạ bình lô chừng bàl kê khăn lại nháy bực rì bò đôl ạ bình lô hành hay lại bóng này cọc tùm ạ khai trong đi chừng ưu chiên tìm này cọc bộ rộng bán đó xa ra chạp quen đồng mẹ gà hợp

0: chạy đồng này bán đã bức rì bó đó bán đã nó khả năng này nên đưa đưa gần à sức tổng này khá dần này tạ khúc tới bức khúc xong nó bùi là nó ăn khá bằng này hàm giấc mà tới xì bà yá phở rì tín ní bán đã nó ở nó chân ngủ hình cái tín ní nó rắc giấc nó phải bế kè ná bán đã ní bùi là nó chân khó rắc xa tê khó rắc xa cái xì ní mà ní bí xinh tươi xương tín ní xì ní bán đã nó chân lại này cái u yang wa asuk tong nai kali rong sumjang nin bum khai
1: Mẹ biết đẹp rồi mà. Anh bụng mẹ biết đẹp rồi mà.
0: Cái bình này là sụp tổng này ô chỉ còn sạc cái nên
1: Anh bụng mẹ biết đẹp rồi mà.
0: cái yang gula pi sum jak nên
1: Anh
0: cái
1: bụng hamare đẹp rồi mà.
0: cái hamar nên cái là sụp tổng này nên cái
1: Anh bụng baby cả đẹp rồi mà.
0: nên cái
2: Anh bụng kết hôn mi cả đẹp rồi mà.
0: hình cái nó rock band nó bài cái sáng nay
3: Từng phán kể ra sao đang sẵn sàng với sinh bản thân sinh này.
0: Cái đó khả nạ tốt, khai nông thì bản thân nó chẳng lấy nhá.